0: comme un doliprane dans un grand verre d'eau. Radio Centrafrique.
1: Gam im admati boeret. Katav Ehud Manor. והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.